0: তাহলে দোকানে থেকে সুখের কাপড় সামলা
1: বুয়াকোত্র কইতা কুবুয়াকো দাই মা বড় আং ভুইনাঙ্গুয়া এমে ও ভিটরি
0: কুবি কাছো
1: ভেরো ভেরো এলিশিঙ্গা ইয়াং বনিসা বড়া রেমা কুডাবিরা কুনে আগিয়া জি স্পেসিয়াইস kuzoti liga yosofala yangwinisa bhora rimwe kudavirawo kuno mabhora marongomuna yapuwa ngo Ferroviario yobheira
0: aha kutoratiko zvinezvi zvinhu zvakamira sei
1: kubhuya kutiri kuita mudhorobha robheira Ferroviario yobheira ine mabhora marongomuna liga desportiva yosofala mabhora maviri kuzoti agias specias bhora rimwe Ferroviario lishenga bhora rimwe
0: ndo mamiriro akaita timo panguva yekuti kozvinezvi ratobanhwa bhora asi rikuda kunza rikuda kunza tiri kechenda kokana mutambo timu yenova Jerusalem mutambo nembe 10 na posi dario ana korekata bora nokupira mutambo nembe 13 uchaitera apo posi 3 wari korobanira muka timu asi waenda koribata mutambo timu yetaisa company ndi sabau wari korobana bora chibuleka denga iko zvine zvuchaitera apo waenda koriheta na mutimu yenova Jerusalem wari koritambira wari koribana apo patenda kungwa kwazvibasa wari koriheta wapira mutambo nembe 6 timu yenova Jerusalem mutambi Tomas iko zvine zvikora Uriyo ndiani Nisabau kwaenda kuri bana bora chimoteka denga riko buda kunza kwenhandare rafona tichienda kokana ngemaoko ngemutambi wetimu yenova Jerusalem munhu mukati mwenhandare mutanha weshimoyo mutambo wechitanhatu wekutsvaga timu kana kuti mutambo wemakwikwi wechidanho chepiri munyika ino chikamu cheprovhinsia yemanika iko zvine zvibhora rikuenda koiswa rikuenda kokandwa ngemaoko sezvataurwa zvoti dzimwe nguva zviri kunonoka ngekuti anhu anobate mabhora asi kuasi muno munhandare iko zvine zvibhora aenda kokandwa unaro bhora zvanzi pane zviri kufanwa kuti zvichigadziriswa pasimudzwa kamureza asi kuziva kuti kamureza kasimudzwa ngei chii chaitika kubatsiridze
2: hazvisi kuzi kuonekwa kuti wasimudza ngei chibandera ngokuti hapana zvezvazvoitika asi ndikuenda kuona kuti mubatsiro muridzi wenyere zviripo zvaari kuedza kuda kubhuya ano mutauro waanonge achibhuya zviripo zviri zvisingapindirikwani zvakanaka mukati imomo
0: pane zvisingafambi zvakanaka asi tichangoona kuti ngezvipi zvichaitika mukufamba kwenguva mumatambiro ari kuizwa uno mukati mwenhandare mutanha wechimoyo mutambo uri kufambira pamberi waenda kobanha bhora soza waenda koheda ma